0: andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent av pokostein som ligger på innlandet. Så det finns absolut möjligheter för att få så arbete innanför fjäll och bergverk här.
1: Och nu ska de då alltså en efter en de som tär, jag skönt du ska inte tvinga någon Hans Erik, men upp och pröva sig med rensking med spett. Alltså här hoppas de sitter att med efter den här dagen här då.
0: Jag hoppas de lärer något, att de får in ett annat perspektiv, att de får till att lära sig något på en annan måte än att bara se det på en tavla. Att det går an att få höll i det fysiskt och känna vad det är för något, se vad ting är för något, inte bara lära om det liksom på en flat tavla. För det gör helt något annat med en förståelse och en inte minst ett önske om att kunna driva i den branschen och göra det de gör. För det att kunna visa fram en jobb kan göra en mycket mer attraktiv för dem som ska göra jobben senare. Hvis du bara hör dem på en tavla så är det säkert det är något du har lust att välja. Så det handlar bara alltså det handlar om att kunna lära dem mest möjligt, men det handlar också om att kunna ge dem perspektiv på vad de kan söka sig till så de finner jobb de har lust att driva med.
1: Och Ragnvald, efter den här dagen här, tror du du kommer till att vilja hänga i sälla i fjäll?
2: Det kan gå till ändå och så när jag får prövd. Jag likar heller inte högdo så gott så så när jag får prövd.